Vokalni solisti Elena Bražnik, Mati Turi i Egils Silinš, Latvijski državni zbor i Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod vodstvom su Olarija Elce izveli zborsku simfoniju Zvona Sergeja Rahmanjinova. Slijedi skladba Amerika proročanstvo Tomasa Adesa.

Čuli smo maloplesnu uvertiru Erika Satija. Nastupio je pijanist Reinbert de Luve. I na kraju, koračnica patuljaka Edvarda Griga. Pijanist Artur Rubinstein.

Jean-Pierre Ampal, Pierre Pierlot, pariški orkestar i Fernan Ubradu izveli su koncerto da kamera za flautu, engleski rog i gudački orkestar Artira Onegera. Slijedi balet Odmor Erika Satija, orkestrom Capitoli iz Toulouse-a ravna Michel Plasson.

Orkestar Kapitolistolu za i Michel Plasson izveli su balet Odmor Erika Satija. Slijedi koncert za marimbu, vibrafon i orkestar opus 278 Darisa Mioa, Igor Lešnik marimba i vibrafon, Zagrebačka filharmonija i dirigent Kazushi Ono.

Čuli smo prvu simfoniju ili simfoniju Jadrana Krste Odaka. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravno je Mladen Tarbuk. Točno 10 godina nakon simfonije Jadrana, 1950. Krsto Odak sklada i svoju drugu simfoniju. Nije međutim riječ o posve izvornom dijelu, nego o obradi njegove ranije svečane uvertire iz 1930. Na snimci koju slušamo, drugu simfoniju Krste Odaka izvodi Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Vladimir Benić.

Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Vladimira Beniće izveo drugu simfoniju Krste Odaka. Predahnut ćemo sada na 18 minuta od Odakovih simfonija uz jedno djelo za nešto manji izvodilački sastav. Divertimento za saksofon, gudače i klavir iz 1957. godine. Stavci su Allegro con brio, Andante i Allegro. Solist je saksofonist Ozren De Polo, a Zagrebačkom filharmonijom ravna Igor Đadrov.

Čujte, ja si rado poslušam kakav evergreen iz 30. godina ili mnogu našu kompoziciju domaću iz onoga ili prvih posljeratnog perioda. A mislim da kad bi se borio i odupiro ovakvoj situaciji, da bi bio možda Don Quixote. Mi svi danas radimo i bavimo se dalje muzikom i imamo svoje kriterije. I isto tako postoje i kolegi koji pišu muziku kojim odgovaraju i takvim umjetničkim kriterijima. Samo što ona nema tu komercijalnu prođu kao ova druga. Ali opet ponavljam, to nije nenormalno. Vi imate u svim ostalim vidovima društvenog života, svakodnevnog života i tako uzmite robe koja je potrebna, koja nije potrebna, koja je eventualno potrebna, imate i šunda, imate i to i u literaturi. I mislim da je to neminovno što ide sa takovim tokom života i razvitkom. Ja i kolege koji smo nekada skupa isto radili, mi se nađemo i danas u nekom žiriju nekog festivala ili jednog tijela gdje se nešto vrednuje, što nije baš uvijek jako simpatično vrednovati tuđe djelo. I mi zastupamo svoj kriterij dokle je moguće u sklopu realnog svakidašnjeg života. Ako jedna gramofonska firma hoće vrednost umjetničku po tim kriterijima, u redu, ali ako njoj ne odgovara, odnosno u krajnjoj liniji ne njoj, nego publici koja te produkte kupuje, onda morate povući konsekvencu, jel? Ili će povući konsekvencu onaj drugi, pa vas neće birat u žiri, nego će si birat ono što odgovara svrsi njegove.

Konstantin Andžej Kulka violina i Valdemar Malicki klavir izveli su meditaciju Petra Iljića Čajkovskoga. Slijedi fantazija na japanske narodne pjesme Jozefa Molnara, Jozef Molnar harfa i Teo Tabaka flauta.

Josef Molnar harfa i Teotabaka flauta izveli su fantaziju na japanske narodne pjesme Josefa Molnara. Sada slušamo preludi u E-molu opus 28 broj 4 Frederika Chopina. Za klavirom je Marta Argerić.

Pijanistica Marta Argerić izvela je preludij u e-molu Frederika Chopina. Završila je emisija Solo e da camera, uredila Marija Matijević.

Bile su ovo dvije serenade za violinu i orkestar, opus 69 Žana Sibeliusa. Nastupili su violinist Dong Su Kang te Göteborgski simfonijski orkestar. Dirigirao je Nime Järvi. I na kraju plesna poema Igre Claude Debussy-a. Amsterdamski kraljevski koncertgebau orkestar i maestro Pierre Boulez.

Flautist Juri Šutko, simfonijski orkestar Ukrajinskog radija i dirigent Vjačeslav Blinov izdali su fantaziju na dvije ukrajinske teme Mikole Lisenka. Slijedi omiljena sonata za arpeđone u Amolu Franca Schuberta, izvešće violončelist Tuka Meldrup i pijanist Per Salo.